prošli su mnogi životi i ovo naše prolazi, a vaše dolazi. Sve što se zbilo nestaće i ovo naše prestaće, a vaše vrijeme

ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad od tvoje.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u dan drugi od 5 radnih. Odbrojavanje do vikenda kod nas već startalo.
3: Tako je, tu smo zajedno do 10 sati kao i svakog jutra. Tu je naš kolega Mario Ilinčić, tehnički koordinator, tako da sve ide onako po loju. Naravno, Želimir Škarpuna, naš glazbeni urednik, spremio je i playliste, pa krenimo odmah lipo za Dobro jutro uz Marijana Bana, da Mihajla i duša bude na listu.
4: Sve kasnije sam doma, znam umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.

0: onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro ekipa. Evo, prošli smo još jednu polovicu sata. HAK upozorava vozače da je zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicom i motocikle između Novog Vinodolskog i Senja. Lokalno po Splitu situacija je sasvim ok, ne bi trebalo biti nervoze na putu do posla. Mi vam želimo sretan put svima.
3: Tako je, nadamo se da će tako i ostati. U slučaju da se nešto dogodi, da imate prijaviti neki problem, naravno da se uvijek možete javiti na WhatsApp broj Radio Splita 091-634-8974. Ostanite uz nas, ide puno lipih pisama, a za nekih desetak minuta ćemo čuti i što nam nebo nudi ovaj utorak, jer se vraćamo ljetu. Mislim da je to istina, a potvrdit će nam ubrzo. Toše i stvari lagane za nastavak, jedna lipa obrada. Ako se još niste razbudili, sad ćete sigurno.

koje pali. Jadan, i ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo.